den mor. Og så kan jeg håbe under hand. Og en så skir alt vand. Og et grin så høfter man. De kom der op sin fyrens træ. Nemt som er det bætselvik. Støt som er så vore ind og ikke.

Sigs, så häng i until, så häng i until. Sigs, så häng i until. Du gist også for mig, også en supermorgt.